facem sa stori și o stemunto, el e no pop, o să te împlumbo. Ideși pe neam, credeți pe neam, recter marcio, i vă dole stola, marne cam sa stori și o stemunto, el e no pop, o să te împlumbo.